0: Проверяйте мудро із скептице каталога «Вечу Цреде». Свіже піле – 2,69 за кілу. Трайно млєко в Індія – 6 літра – 4,74. Домача шліва – 88 центи за кілу. У дводину млетку доберіте із способне понуде іграчака, текстила і біцікала. Уживайте у понуди.
1: Budite u fit formi i u mani i iskoristite čak 25% popusta na trenirke i tajice za cijelu obitelj uz odabir u vrijednosti iznad 25 eura. Mana.
2: Marketing Sjeverno FM. Marketing Sjeverno FM. 042-505-606.
3: Zaželjeli